se ohunu me no ate wonsam ahale ya mede ohunu me ni monya no ate wonsam me ka papa bi mo meda no ohunu me ma ate wonsam ewurade ma ne nyi watam fensam ate na ka se wi ye die pon na bie bie sa ewurade bie pon kese ma onye wato na o ma de ye wudie bia e medi le se sansa de wadi islam do me no enye yi ewurade mo apra mo enye wata fo se do ye wo se ba no obeko wa bravo mo se ba bia ayo sase obeko ye ye ye